0: is the
1: next? Trending hitovi. I samo
2: dobar beat.
3: S3.

novo na SS3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm. Kada metal

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnosti,

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3. Está-te

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
6: Uključi letnji vibe.
7: Uključi S3.

0: Mozart. Uključi letnji vibe. Uključi F3. Beškir.
1: Leopard print.
2: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
0: Kuvani kukuruz.
1: Lepši nego pečeni.
2: A među zubima ostane i za posle.
1: Pesak. Gaće.
2: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
0: Slušaš F3 jutro.
3: Dobro jutro, S3 nacije.
4: Dobro jutro.
3: Kao u pesmi Devita Rock'n'Rolla kaže da od srede napravim petak. Tako da to ćemo se danas potruditi da uradimo. Vidjet ćemo koliko ćemo biti uspešni, ajde.
4: Ali mi ćemo dati sve od sebe.
3: Vada.
4: Za malo manje od sat vremena pričamo o jednoj Instagram objavi koja je naterala više od 27.000 ljudi da provere da li imaju potkošulju na sebi. I želimo da čujemo vaše najbizarnije anegdote sa letovanja. Primera radi, ja sam prije koju godinu dobila apartman sa pogledom na groblje.
3: Dobro, pa mislim, more tišine.
4: Da, makar je bio Miro komšilok, ali da, to su, to su stvari koje hoćemo da čujemo danas.
3: Hoćemo da čujemo naravno i Breskvicu, Ivanu Selaku i Acu Lukasa, tako da odmah ćemo se baciti na to. Družimo se do 11. Ja sam Nikola.
4: Ja sam Tamara.

0: Ivana Selakovi, Aca Lukas, omaklo mi se u 7 i 9.
1: Sinoć je samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Naravno, ne damo se ni ove srede. Želimo da vaš glas otvori ovo jutro i treba nam glasovna poruka. U njoj kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede. Naravno, uz taj dodatak, sredom se ne dam. Evo, Nikola će da demonstrira kako to treba da zvuči.
5: Evo, ja sam Nikola iz Novog Sada, radio voditelj, a ovih dana živim na 3-4 kafe dnevno i jedan, eventualno 2 obroka ako stignem zbog nekih svojih privatnih obaveza, ali sredom se ne dam.
0: Ajo,

0: A ja.
1: E, ti Tamara?
0: Ja sam Tamara iz Beograda, imam 24 godine i jutro sam pocepala haljinu, verovali ili ne, kada sam išla do kola, pošto je dugačka, i zakačila sam neku prokletu žardinjeru, ali sredom se ne dam, šta sad?
1: Ne daj se, i sad imaš prirodnu i ventilaciju, što je sasvim solidno. Ne, nemoj da brineš šta će drugi reći, nego kako ćeš se ti osjećati u tome. Čekamo i vas, S3 Nacio. I takmičimo se, ajde, ko se više ne da ove srede, pošaljite nam glasovnu na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Novo na S3. Potrisi boda pošao. Prijović.

0: Kom dana sunce i razvedravanje, najviša dnevna do 34.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo! Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
3: Veliko letnje sniženje u

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dobar vibe uz Nadiju i Devita. Uspori dečiće, nešto novo na S3, a sada nešto dobro poznato od Anđeline. Stvar koje su pile moje, odmah iza Ivana Nikolić i Emel sa pesmom Vir. Dobrodošli na S3, dobrodošli u S3.

0: Ivana Bum Nikolić i ML. Slušate Estri, dobro jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Bilo je lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju povređeno je 16 osoba. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je VD ministar u Prištini Svečlja. Kako navodi, Paunovićevo je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Fudbaleri Španije savladali su Francusku sa 2-0 i stigli do svog drugog finala svetskog prvenstva posle 16 godina. Večeras od 9 za finale se bore Engleska i Argentina, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Beškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Deste ljudi. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Nastavljamo odmah sa hitovima. Slušamo Jovanu Pajić koja je bila kod nas na radiju pre neki dan i pričali smo o hejt komentarima. Da li je pogađa, da li ne. Pa evo je.
5: Nekako sam taj frust oko toga što pročitam, što me je s početka deprimiralo, u smislu kao moguće da ima ovoliko ljudi bolesnih, kao da sam to pretvorila u svoje gorivo. Nekako me sada to još više onako ohrabruje, još me više motiviše na ovaj moj deo posla, da se još više trudim i da konvertujem tu lošu energiju u neko dobro gorivo.
0: Da, to je to što kaže Jovana i tako je, dragi moj, nastala i ova stvar koju slušamo sada. Lepo mi stoji. Imate još videa sa Jovanom na našem Instagram profilu Radio S3, tako da čekirajte, bacite zaprt, što da ne. A mi je slušamo sada, onda za njom stižu Toma i Đana sa pesmom Idi. Zajedno smo do 11. Dobro jutro.

0: Toma i Đana u 7:41. Vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje i to u samo...
1: Tri zvuka.
2: Pa hajde da počnemo sa mukom poljoprivrednika koji ove godine biraju gde neće ići na more.
3: Kada samo da ovrčamo, idemo na more. Ovrli mi žeto, ajde da izbaliramo i samo da izvučemo, ajde. Međutim, pojavi se jedno kolo lucerke, ajde pokosimo lucerku, izbaliramo i izvučemo i nju. Aj sad gledamo, pa ćemo onda da idemo, ali ipak verovatno nećemo ni onda, pošto prošle godine nismo išli u Grčku, ove godine ćemo promenimo, pa nećemo i nemo u Tursku na more. Ajde.
2: To su te muke kada krenu poljoprivredni poslovi u leto. Puno pozdrava smo primili ovih dana. Jedan pozdrav je od Dana White-a.
4: What's up, Serbia? I'm excited for UFC and Power Slap to come to Belgrade Arena this summer.
2: Da, jer direktor UFC-a najavljio ovaj spektakl koji nas čeka vrlo brzo, a Zendaya nas je samo pozdravila.
5: Hello to all of our Serbian fans.
6: It's a brand new day for Spider-Man.
2: Jer najavljuje novi film Spider-mana, pa su jedan klip posvetili fanovima u Srbiji. I za kraj, ajde, ne možemo da preskočimo ovo da je DJ Krmak izbacio novu pesmu. Ja znam da mi uglavnom neke druge nove pesme puštamo, ali ova stvar se zove Sisari. Samo poslušajte.

Da, stvar se zove Sisari. Pa čekirajte, ludi je ispod, luda je i pesma. Ako vas baš jako zanima DJ Krmak. Dobro, to su ta tri zvuka za sada. Nazad na ovaj naš redovni u duetu Magla Band i Višnja Petrović, pesma Manipulator. To je ono što slušamo sada. Dobro jutro.

0: Magla Band i Višnja Petrović, slušamo ih uživo 17. septembra po 7. put u Sava centru, a do tada ovde u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Imamo dosta čudnu situaciju u Beogradu na autoputu od Plavog mosta prema autokomandi. Oko autokomande se izvode radovi, ali je nastala onako prilično nepregledna kolona malo pre autokomande. Da li je zbog radova ili je došlo do udesa, ne znam. Ako se neko voza ovuda, neka nam javi na 066-835-33 šta se to dešava. Po ostalim gradovima polako kreće jutarnji špic, polako se budi cijela zemlja, na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Stižu vam

0: between me and home.
1: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
4: Sezone se nižu, generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Došlo do nekog udesa jer je dosta čudna gužva, kažu samo je zbog radova problem jer se sa tri sužava se dalji put na dve trake i to će napraviti poprilični kolaps u narednom periodu, imate to na umu, znači od Plavog mosta prema autokomandi.
1: Slušaš S3. Da li je reč eto zvanično najmoćnija reč u istoriji balkanskog roditeljstva? Jer ja bih rekla da jeste. Ima jedna viralna objava, baš kratka, koja definiše našu dijagnozu, što se da videti po 27.000 lajkova. Kaže, zakašljem se, majka, dve tačke, eto.
0: Da. I... jeste jedna od najčih roditeljskih fraza, to je reči, ali ja bih onu rečenicu, budeš li se povredio ili pao, ima da te, znaš, ima...
1: I onda kada padeš...
0: Ipa, ne sluši da... Da, dobiš batinu.
1: Onda ti kaže, ne, onda ti kaže, eto. Tako da nebitno da li, eto, da li imamo 15 ili 45, svi se plašimo maminog, ja sam ti rekla, i onog eto koje ide na kraju. Da, ali mama, eto, uvek zna uzrok, eto, to ti je od telefona, eto, to ti je od hladnog betona, eto, to ti je jer me nisi slušao ili slušala. Sledeći put kad se zakašljate, analizirajte maminu reakciju i sigurno će biti eto. U njoj. Eto i Peđa Jovanovića ovde kod nas.

0: moja dama.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Nikolija, kako posle mene? Dobro jutro, S3 Nacija, 8 sati je 9 minuta.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: U Peru postoji običaj da bebe rođene tokom mundijala dobijaju imena po aktuelnim fudbalerima. Ove godine skoro 500 novorođenih beba je nazvano po norveškom fudbaleru Erlingu Haalandu. Ali, ako ste mislili da je 500 beba mnogo, tokom prethodnih godina u Peru se rodilo još 33.800 beba koje se zovu Neymar.
0: O, umrat.
2: 3.400 se zove Messi. 1.200 malih Jamala i 1.100 Cristiana Ronaldo.
0: Wow.
2: Da, i veruje se da će deca koja nose ova imena biti uspešna i bogata, mada ne znam koliko im je to uspelo na fudbalskom nivou, pošto su to jest Peru je 50. na Fifinoj rang listi, a za referencu Srbija je 40. A nemamo ni jednog Mbappea, Ronaldo, Mesija i tako dalje. Tako da možda je bolje da su samo dali neko klasično peruansko ime za promenu, a?
0: Pa može biti, da, možda bi rešili ovaj problem sa fudbalom barem, pošto ova imena očigledno ne rade posao. Koliko je to? To je preko 40.000 malih fudbalera ili aktualnih zvezda.
2: Da bi ništa, bili 50.
0: Da bi ništa, da, tužno.

0: Bonita. Ostanite uz S3.
1: U većini Srbije oblačno i prijatno jutro. Leskovac 21 stepen, u Somboru 25, u Valjevu i Beogradu 26. Kasnije tokom dana sunce i razvedravanje, a najviša dnevna ide do 34.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što puštate super pesme.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
4: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
14: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
13: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te. Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
15: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
16: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%. Bazeni do 45%. Papuče, sandale i patike za vodu do 40%. Kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće. Letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga. Sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
17: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
18: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
3: S3 jutro.
2: Donosi
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I to je bila Teja Tejrović. A jeste li čuli da ChatGPT uvodi novu jednu opciju, doduše samo za Ameriku i za Kanadu? Moći ćete da pozovete ChatGPT telefonom i da ga pitate bilo šta. Jedno od onih tih besplatnih brojeva koje oni imaju tamo u Americi, ono 1800 ChatGPT, i to je to otprilike. I sad ovo je ok kao ideja, šta ja znam, ti pozoveš pomoć u suštini, ako su ti ruke zauzete, ako ne možeš da otkucaš poruku, i možda to može biti dobro rešenje, ali nešto se plaši do trenutka dok to dođe do nas. Taj GPT ne pobrljavi sa tom telefonskom linijom, da ne budemo na čekanju, ono, po 20 minuta, to me brine.
1: Ali samo ti kažem, mi smo tu imali još davnih dana, samo je bilo mnogo prostije. Okreni broj 9-5. Da mi kažete.
0: Dobro, 9-5 je bilo za tačno vreme, a baba

0: U tačno 8:30 u Estri jutru. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Bilo je lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju povređeno je 16 osoba. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je VD ministar u Prištini Svečlja. Kako navodi, Paunovićevo je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Fudbaleri Španije savladali su Francusku sa 2:0 i stigli do svog drugog finala svetskog prvenstva posle 16 godina. Večeras od 9 za finale se bore Engleska i Argentina, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Romanca.
3: Bivši.
4: Plati račun.
2: Beach bar.
3: Fredo Espresso.
4: Plati duži račun.
3: Hlad. 30 stepeni.
4: Plati kume, nije mi ni dočekaj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: E, pa dobro jutro, Estri Nacio.
0: Dobro jutro.
4: Ste li aktivni ove srede, kako vam ide dan? Želimo vam naravno sve najbolje. Danas i što manje stresa, ako je to moguće, i što jednu jaču i lepšu kafu. Još ako vam neko od kolega ili koleginica to napravi, jao miline, da uživate. Evo, baš se Heni Popovi Breskvice pitaju šta je u vodi u ovoj pesmi, pa će Džala, Buba i Rasta da nas provozaju do Hollywooda. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
4: A ovo je S3 jutro, družimo se do 11. Uživajte.

0: Džala Buba i Rasta, Hollywood u 8:38. Danas tražimo najbizarniju anegdotu sa vašeg letovanja. Pošto nam se sigurno svima dogodila makar jedna situacija da smo pomislili, o bože, ovo je more iz pakla. Juče smo u kancu pričali o tim nekim turističkim katastrofama kojima se niko nije nadao. Iskreno, mislila sam da sam ja pobednik, jer sam pre par godina u Crnoj Gori dobila smeštaj, odnosno apartman sa pogledom na groblje. Ali onda se umješala koleginica sa pričom o zapušenoj WC šolji u Grčkoj. Pošto je bacila toalet papir, ona navodno nije znala da ne sme da se baca toalet papir u Grčkoj u WC šolju. I onda je probala da reši stvar sa Coca-Colom. Međutim, tu se desila neka hemijska reakcija i celo kupatilo je završilo prekriveno fekalijama. Na njenu sreću, tada se dogodio neki ozbiljan pljusak u paraliji koji se kao ni desio godinama unazad i sve se razlilo u cijeloj paraliji. I onda je ona okrivila tu kišu i samo je izbegla da plati depozit. Jer je bila u fazonu, brate, ovo je od kiše.
1: Da. Ja sam imao jednu priču, ja nemam generalno puno anegdota sa mora, jer uglavnom sam radio leti, pa makar na moru radio sam ove neke festivale, ali jedno kad sam otišao, pošto ja ne volim gužve, ne volim kad je peškir na peškiru, ja bih pre otišao ono pola sata, sat vremena dalje na neku plažu gde nema žive duše i nađem jedno mesto tako i smestim se na neki kamen, stavim neku stolicu koju nosim sa sobom, peškir, ovo ono. Sve tu kao na nekoj steni sam, nisam baš na tom nekom šljunku i dolazi neka gospođa, matora gospođa, nemam pojma, krene sa mnom da se, ja otišao do mora, ona dolazi i pomera žena i moju stolicu i moju peškir kako bi ona sela na to mesto. Meni je to, mislim, nije to sad nešto strašno, ali meni je to strašno, znači šta radiš, znači imaš plažu, znači ima nas pet na plaži koja može da primi 200 ljudi i ti si sad htjela baš pored tog kamena. Krene žena se svađa, međutim to se dobro završilo jer je video jedan lokalac i rekao, kao dečko vidim, kao naš si, ajde ti vam. Rekao, gde me sad vodi ovaj čovek, to je u Hrvatskoj bilo na moru. Ništa, odvede me dve, tri uvale dalje, brate, znači on ima neku drvenu kućicu tamo.

0: sa frižiderom i bilo je dve osobe na toj plaži. Znači, cijela umrla samo za tri osobe koje se u tom trenutku nalazi, tako da to je dobro ispalo na kraju krajeva. I naravno, združili se tu, otvorio koje je hladno i...
1: Ma da, ali,
0: dan.
1: Kako si
0: tako
1: počeo
0: da ova
1: priču...
0: baba iz Austrije može da ga... Molim,
1: da, ali kako si
0: da
1: počeo završim. Priču, očekivala sam sad ona dolazi baba i skida se, razumeš, ili se tako nešto dogodilo, ovako...
0: A nije, baš je bilo neprijetno, svađa, ono, ne treba ti nikakva svađa na moru, generalno, tako da nije to toliko strašno, da, strašnije mi je ovo za WC šolju i za tvoje groblje, verujem.
1: Apsolutno, eto, to su naše bizarnosti sa mora, ali želimo da čujemo i vaše. Ako od ovih opšte ima gore, jel te? Čekamo vaše priče na Viberu, može poruka, može glasovna, primamo sve. 066-835-33, koja je to situacija sa mora da ste pomislili, Bože, ovo je odmor iz pakla.

0: duplom brukom. Slušajte S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Bez klasičnog jutarnjeg špica ovoga jutra po gradovima, ali u Beogradu je nezgodna situacija na autoputu oko autokomande. Upravo zbog radova na ovoj deonici imamo suženje iz tri u dve trake. Imajte to na umu kada budete se upućivali na ovaj put. Na graničnim prelazima je mirno relativno za putnička vozila, ali teretnjaci čekaju po par sati i na Batrovcima i na Šidu i na Kelebiji. Na Horgošu nešto manje, kažu, zadržavanje oko 2 sata za teretnjake, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promjene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3+ je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3+ je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Ja sam Leto.
13: Ja sam Filip Travel.
12: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
13: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
12: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
13: Više na filiptravel.rs.
14: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
15: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.
16: Veliko letnje sniženje u

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: minuta je ostalo do 9. Dobro jutro. Šta povezuje ove tri stvari? Deda na klupi u parku, politikin zabavnik i Los Angeles.
1: Ne bi znao, osim pretpostavke rubrika verovali ili da.
0: E, jedan brand iz LA-a je upravo izbacio Duks sa printom srpske ukrštenice.
1: Stvarno?
0: Da, Jack Nicholson je na slici, gore piše onako ćirilicom kao u bilo kojoj ukrštenici američki glumac. Cena je $1,250. Znači...
1: Pa dobro... Puno para.
0: Jeste, ali za te pare ti ne dobiješ čak ni marker da možeš da rešiš tu ukrštenicu koju imaš na sebi ako ti je dosta.
1: Dobro, to bi bilo apsurdno. Mada, ajde, kao Jack Nicholson ne slici. Što kad su već ko srpskih, ne znam, ukrštenici stavili lupa, manicu, dobru ili Goran OK Band, pa onda da bude interesantno ako znaš njegovo prezime koje je Gluhaković. Reći, znaš tako, ne znaš da Jack Nicholson, dobro, OK, ono.
0: Ne znam, ali videla sam na Redditu, nisam sigurna da li je istinito, pošto nisam našla na sajtu brenda, da se nalazi i glumica Jovana Stojiljković.
1: Opa!
0: Ali nemoj da me držiš za reč, jer ne znam da li je, fake ili je prava stvar, ali meni u svakom slučaju izgleda brutalno. Nosila bih, mada mislim da je 1250 evra, to je dolara malo mnogo, i uradila sam neku matematiku, nije me mrzelo. Za te pare možeš da kupiš na pijaci

0: 2000 celih enigmatika kao časopisa po kojima zapravo možeš da žvrljaš.
1: I da napraviš u suštini od tih stranica, da napraviš odeću koju god poželiš od papira. Od tih. E, ali znaš što je dobro tu recimo, kada ako ima ukrštenicu na kao print, znaš ono, neko treba te počeše, ti kažeš vamo, hemijska oznaka za kiseonik. Ili tipa,
0: leva pritoka Morave.
1: Leva pritoka Morave, da. Tu me počeši. Zanimljivo, dobro, neka se zabavljaju. Lepo izgleda, u svakom slučaju video sam kako izgleda taj duks.
0: Ne, izgleda bomba, ali eto, sad se opet vraćamo na ono, sve smo prvi radili, Srbija do Los Angelesa i tako dalje, kako to sve ide. Ana Kokić i Valentino, Ne boli me to, Tara i Anđelina Gad, slušamo ih u narednim minutima, stiže i Magla Band sa Šifrom. Dobro jutro.

0: Lexington Band i Ljetne kiše, 9 sati i 9 minuta je. Tražimo najbizarniju anegdotu sa vašeg letovanja. Ozbiljna je konkurencija ovde kod nas na radiju. Ja sam dobila sobu sa pogledom na groblje pre par godina. Koleginica je zapušila veće šolju, fekalije su se razlile po celom kupatilu u parali.
1: Nemoj, možda neko doručkuje, ali dobro, uvek može gore od toga i stvarno može, evo, javio se Slobodan, kaže, prošle godine u Tunisu hotel 5 zvezdica, dobijemo prvo veče sobu koja smrdi na pokojnika plus bube u kadi i po podu. Odem da menjam sobu zato što smo bili sa bebicom od 8 meseci, kaže mi čovjek na recepciji tek sutra može da se menja soba. Vodiči mi se naravno ne javljaju i scena kao iz horror filmova i nikad duža noć. Sutradan smo dobili sobu koja nam je obećana, kasnije su se izvinjavali, ali veoma loše iskustvo. Da, Slobodan, i koliko je ovakvih situacija kao Slobodanovih? Znači ti kao platiš nešto, vidiš slike, ti kažu ti to će biti tvoje, dođeš tamo, ono katastrofa.
0: Jeste, ali uvek postoji jedan life hack kad si ide u tako te države tipa Tunis, Egipat i tako dalje. Ti uvek kad predaješ pasoš, u tom pasošu daš recimo 10 evra. Staviš bukvalno 10 evra i njima je 10 evra dovoljno da te narednih 10 dana služe kao cara i da dobiješ sobu sa pogledom na more. I da se čekiruješ ranije.
1: Ok, trgovina, 10 evra za sve tako dobro.
0: Pazi, njima je to kao stotkica, tako da fair. Ali javila se Paula sa najgorom pričom do sad. Kaže, u pitanju je Grčka, krv, putovali smo autobusom, kad smo se ukrcali na trajekt, prednji deo se nije dobro zatvorio i posle nekoliko metara smo počeli da tonemo.

0: smo sa trajekta zamoljeni da odemo na suprotnu stranu da bi to rešili. Stigli smo na ostrvo, odveli su nas do apartmana, ka tamo ništa kao sa slike. I naravno tražila se doplata za drugi apartman ako želimo, plus smo pored kontejnera koji užasno smrdi u nekoj šumi. Pa je onda od 10 dana padala 9 dana kiša. Ali ajde, uzeli smo auto da malo razbijemo tu monotoniju, nije tako loše kada nisi u tom mestu. Obišli smo sve što se može, zadnji dan se meduza zalepila za moju ruku. Mislim da je ovo bilo moje najgore letovanje do sada.
1: Au, brat, da, to je taj domino efekt. Kad krene, onda baš krene. Onda, dobar dan, ja sam nesreća i pokucao sam na tvoje vrata. To tako ide. Dobro, ne daj se, Paula. Ali ajde, eto, slušamo vaše priče, želimo da čujemo koje su to najbizarnije anegdote sa vaših letovanja, najgore situacije i nešto podelite sa nama. Gdje ćemo se samo blago šokirati u najmanju ruku, baš kao za ove dve priče. Pa pišite nam na Viber, podelite sa nama.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: JK i Aca Lukas, 9 sati 19 minuta je. Dobro jutro. U većini Srbije oblačno i prijatno. U Sjenici 23 stepena, Kragujevac 27, Novi Sad i Beograd 28. Kasnije tokom dana razvedravanje i sunce, najviša dnevna ide do 34.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i

Johnny Rock'n'Rolla, Devito i Rock'n'Rolla stvar, 9.29 i odmah se bacamo na ono što je pred nama, to je Maja Berović sa pesmom Niko ne zna. A šta čekamo večeras? Drugo polufinale, da saznamo ko će biti drugi finalista na ovom svetskom prvenstvu. Španci su razbucali sinoć Francuze, večeras Engleske i Argentina, pa neka bolji pobedi ili onaj koji

0: Niko ne zna i Maja Berović. Prošlo je 9:30 sa Loše testri. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim američkim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. To je izjavio predsednik Srbije, navodeći da se nada da će Srbija kroz početak strateškog dijaloga sa Amerikom u petak pokušati da to pitanje reši. Najavio je da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju povređeno je 16 osoba. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je VD ministar u Prištini Svečlja. Kako navodi, Paunovićevo je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Utakmicom protiv Turske večeras od 8 odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu Lige nacija. Prenos je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
3: A, zakintos.
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 nacio.
4: Gde ste, drugari i drugarice?
0: 15. jul je mnogima spasovdan jer leže plata i sada kreće ono takozvano kruženje pozajmica u prirodi. Oni koji primaju prvog sada pozajmljuju od nas koji primamo 15. a onda kada dođe prvi, onda pozajmljuju oni koji primaju danas i tako to sve ide u krug, svi zajedno.
4: Presipa njiš u pregu prazno.
0: Otprilike, da.
4: Ulje na platno.
0: E, baš tako. I eto, budimo ljudi, delimo jedni sa drugima, pogotovo sa onima koji nemaju, jer troše na izlaske, taksi, Zaru i sve ostalo. Teata Ilović stiže za par minuta, pre nje ovaj genijalan duet Nući i Emina Jahović. Sudar svetova, dobro jutro.

0: 9:41, Teata Irović iza nas, a sada Nikola nam sumira prvu polovinu nedelje u samo...
1: Tri zvuka.
2: Da, pa da prvo vidimo

0: Kako je poljoprivrednicima ove godine, gde ni ove godine neće ići na more, kako kažu u ovom klipu?
1: Sada samo da ovrtamo i idemo na more. Ovrli mi žeto, ajde da izbaliramo i slavu da izvučemo, ajde. Međutim, pojavi se jedno kolo lucerke, ajde pokosimo lucerku, izbaliramo, izvučemo i nju. Ajde sad gledamo, pa ćemo onda da idemo, ali ipak verovatno nećemo ni onda, pošto prošle godine nismo išli u Grčku, ove godine ćemo promeniti, pa nećemo idemo u Tursku na more. Ajde.
0: Dobro, bitno je imati dobar plan. Ove godine prošle godine nećete ići u Grčku, ove godine nećete ići u Tursku, sljedeće godine recimo nećete ići u Italiju ili one tamo nećete ići u Tunis. Mislim,
2: ima gde da se ne ide.
0: Imate da se ne ide. Dobili smo dva pozdrava od Dane Whitea, direktora UFC-a.
3: What's up Serbia? I'm excited for UFC and Power Slap to come to Belgrade Arena this summer.
0: Da, približava se UFC event u areni kroz dve nedelje će da se desi, a pozdravila nas je iz Zendaya sa Tomom Hollandom.
4: Hello to all of our Serbian fans.
5: It's a brand new day for Spider-Man.
0: Da, zašto? Zato što izlazi taj novi Spider-Man film, pa su napravili najavu posvećenu našoj zemlji specifično. I ajde za kraj, DJ Krmak. No, pesma, zove se Sisari.
6: Mora nešto da se sisa, ipak smo mi sisari, ipak smo mi sisari.
0: I recimo kada Englezi to izbace, Bloodhound Gang, you and me baby, we're nothing but mammals, let's do it like they do it on Discovery Channel. To je kao svetski hit. Što onda mi kad pevamo isto o sisarima, kao što su i ovi Bloodhound Gang pevali, što ni ovo ne bi moglo da postane svetski hit? Mislim, ima više razloga zašto neće nikad postati svetski hit,
2: ali dobro pitanje. Dobro pitanje.
0: Ali dobro pitanje. Marina Visković, pela nam sad nešto laganije. Amor mio. Dobro jutro, dobar dan i uživajte.

0: Marina Visković je iza nas. Za par minuta stiže Heni, koji je napokon, nakon toliko vremena, izbacio solo stvar, bez ikoga. I mnogo vozi jer podsjeća na onog starog Željka Joksimovića. Slušamo Crno na belo za par minuta ovde u S3 jutru. S3 saobraćaj.
1: Bez većih gužvi širom naše zemlje, pa čak i po gradovima, je sasvim solidna situacija. Jedino u Beogradu je malo zeznuto potez autokomanda Mostar upravo zbog tih radova, ali razredila se gužva i tu. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kažu do pola sata, međutim teretnjaci čekaju, naši idu na Batrovcima, na Kelebiji, pomalo, to je nešto manje, na Horgošu u ovom trenutku, imajte to na umu, višesatno su čekanje u pitanju. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASS.
11: So in mango wellness, novi letnji mambo wellness.
12: Probaj ukus leta, breskva, so i mango wellness.
13: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji svakog dana u 20:50, a repriza u 15 časova.
14: Veliko letnje sniženje u

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Iz komšiluka Hilson Mandela i Mijač sa hitom Anđeo u Estri jutru.
1: Mundo Minut. Malo o svetskom prvenstvu iz stanovišta FIFA. Ne radi se tu parama. Ma jok. Ma ništa se ne radi o parama. Ma ne. Nema veze što je Maradona 2018. rekao da kad svetsko prvenstvo dođe u Ameriku, podelit će ga na 4/4 da bi mogli da naplate reklamni prostor. Ma ne, ma nije to tako. To je samo pauza za hidrataciju koja ti ne treba u suštini, pošto si ukrati.

0: klimatizovanim arenama, uglavnom. Ali nema veze, nije zbog para. Što bi bilo zbog para? Što bi proširili broj reprezentacija? Ma nije sigurno zbog para i broj utakmica.
1: Ne, da se naplate više to je da bi svi karte. Učestvovali.
0: Da bi svi učestvovali, tako je. Pa sad razmišljaju da 2030. godine uvedu 64 reprezentacije, rekla je FIFA da će razmotriti tu ideju, da se to svetsko prvenstvo koje se igra u Španiju, Portugalu, Maroku, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, znači šest zemalja domaćina imamo, gde će ove zadnje tri imati samo po jedan meč. Mislim, nije ni to zbog para. Ideja je u suštini da se proširi na 64 timova, jer to bi značilo opet više utakmica, više reklamnog prostora, više karata prodat, mislim, ali nije zbog para.
1: Ali znaš šta još znači? To znači da onda šta? Možemo da učestvujemo na svetskom.
0: Da, to je dobra stvar. Znaš, ako proširi na 64 tima, stvarno, brate, ako se tu ne uspemo kvalifikovati, onda stvarno ne znam. A onda stvarno ne znam za šta smo. Ali nije zbog para. Nije zbog, recimo, finale, svetskog prvenstva, kad se završi, oni će seći komade trave i prodavat će navijačima. FIFA zvanično će imaćeš priliku da za $450 dobiješ komad trave na kojem se igralo finale ovog svetskog prvenstva. Ali to nije, to je zbog uspomenu.
1: Pa dobro, ali
0: 450 dolara čisto, eto, da imaš malo uspomenu.
1: Dobro. Na,
0: to je malo jači magnet.
1: Slušaj, razumeš. Ali ako je Holand gazio po tom komadu trave, ja hoću da...
0: Ne znam da li je Holand, ko će gaziti, šta će biti, poenta je da ništa se to ne radi zbog para, pa bože moj, oni samo žele spektakl da naprave. Da, tako da, eto, ne znam, šta vi mislite o tome, Tamara je dobro rekla da će to biti idealna prilika za nas da učestvujemo ukoliko prošire ovo na 64 reprezentacije za par godina, pritom igram se tu komšiluku, može se otići do Španije, Portugala, Maroka, što da ne, nije to toliko daleko. A za uspomenu, pa šta ja znam, mislim, pre bih dao euro dva za ovaj magnetić, eventualno možda tri za onu čašu sa svetskog prvenstva i toliko od mene. Neću FIFA ništa para da dam, ako ne moram. Kaća Živković, Surova realnost.

0: Ludilo i Nata Bekvalac, 10 sati 11 minuta je. Sećate se onih semafor žurki čuvenih sa narukvicama u boji? Ako imaš crvenu, to onda znači da si zauzet i da niko ne sme ti prilazi. Ako imaš zelenu, onda kao priđi slobodno, slobodna sam, hoću da, ili šta god. E pa, ostarilo se, pošto sad postoji i odrasla verzija, do duše u Finjskoj, ali dobro, umesto narukvica sada su korpe u supermarketu.
1: Čekaj, brate, stani. Šta, ako imaš napunjenu korpu...

0: onda znači da nemaš mesta ni za što više u svom životu, mislim, ne, kako to funkcioniš?
1: Ne, drugačije. Oni pored regularnih korpi imaju i roze korpe na kojima piše sinku, što valjda znači single, i one su za, jel te, samce koji su otvoreni za upoznavanje.
0: Jao, stvarno.
1: Da, i ti kad uđeš u neki finski supermarket, lepo uzmeš roze korpu i to znači da ti dok se tako šetkaš kroz rafove, slobodan si da malo proćaskaš sa nekim, da možda upoznaš nekoga i tako dalje i tako dalje. Što znači da Finci ne moraju da idu u barove, ne moraju da izlaze, nego mogu samo da odu po prašak i njima je dosta. I deluje mi, sad ne znam, ovo neko mora da mi potvrdi, da bukvalno ovako izgleda upoznavanje u nekim možda kasnim 30-im. Jer da, gde više?
0: Pa ne znam, mislim, kako ti kažem, čudni su Finci sami po sebi, ovaj, mada mi je ovo kao cool ideja, razumeš, ono, i kao vidiš rozu korpu i pitaš, hoćeš da te vodim na self-checkout, ne moram da čekam u redu.
1: Aha, mada nije loše ni da stojite u redu pa da malo onako proćaskate.
0: Da, proćaskate, ili da pokazujete jednom drugom šta ste našli ovaj, na akciji, da je dobro, ili onako kao, ne znam, prolaze dve korpe jedna pored druge, ti baciš bombonicu i kao oboje pokupite tu stvar koja je ispala kao navodno, znaš,
1: da.
0: I kao pogledate si, eto, filmske ljubavi, da, mama, tata, kako smo se upoznali, pa vidi sine, mama i tata su odlučili jedan dan da uzmu rozu korpu u prodavnici. Šta? Znači, ali, niko neće verovati toj priči, ali dobro.
1: Ovo što si opisao je toliko dobar date. Kao, bebo, hajde da pričamo o akcijama i šta ima novo, šta ima u katalogu te i te radnje. Ali ovo uopšte ne misli sarkastično. Meni je to kao legit najbolja tema za razgovor. Kao, hajde o tome malo da pričamo. Da.
0: Znači da si ti već sada u 30-im, iako imaš 24 godine. Jer kad pređeš tu, kad dođeš oko 30, onda počneš da pričaš o akcijama i koliko je zapravo robot usisivač dobro ulaganje i te teme.
1: Jeste.
0: Zaključno sa gde je jeftiniji prašak ili gde se nalazi kvalitetnije meso u kojom trgovinskom lancu.
1: Da li postoji veći izraz ljubavi nego da ti dođe dečko neki koji ti još nije dečko ili jeste, nebitno, i kaže ti, video sam da imaš peglu za kosu od četvrtka u toj radnji. Pa, volim te.
0: Znači da prati, pazi, da prati i akcije, znači da čitaš ono što malo te ne uvek baciš, oni flyeri, razumeš, gde se nalaze, koliko šta košta.
1: Da, da.
0: Znači, ako prati to i vidi akciji fen ili peglu za kosu, boga mi, potrudio se čovek kod tebe.
1: Tako je, taj koji ne baca, taj je za ženidbu, definitivno.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
9: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Teodora Čihverović i Deja Vu. Tačno je pola 11. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije je u Kijevu, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim američkim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu, izjavio je predsjednik Srbije, navodeći da se nada da će Srbija kroz početak strateškog dijaloga sa SAD-om u petak pokušati da to pitanje reši. Najavio je da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. U Nišu je dan žalosti, povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaju se večeras od 9 sati u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u. Bile su vam vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
3: A, zakintos.
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
4: E, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Gde ste? Dobro jutro.
4: E, tražimo danas najbizarniju anegdotu sa letovanja. Znači, neku katastrofa situaciju koja vam se desila, pa eto, da se malo i takmičimo. Jer ozbiljna je konkurencija ovog jutra, stigle su razne priče. Pa eto, ako mislite da imate neku lošu priču koju bi voleli da podelite sa vašeg letovanja iz pakla, možete da nam pošaljete to na Viber na 066-835-33. Sada slušamo Editu i Kišobran za suze. Recimo, u ovoj perspektivi možda je Edita doživela, recimo, nezgodu u Portugalu na moru.
3: Što baš u Portugalu?
4: Pa ponela kišobran misleći padaće kiša, međutim Portugalci ispali sa svetskog prvenstva pa su uronili suze sa viših spratova i zato je trebao kišobran za suze. Mislim, ovo nije istinita priča, ali bilo bi jedno bizarna anegdota. Još jednom broj telefona za Viber 066 835 33. Čekamo sa vašim pričama.

0: Mara Bubamara, slušate S3, dobro jutro, dobar dan. Ovog jutra smo u potrazi za najbizarnijim anegdotama sa letovanja. Neko je umalo ostao zaboravljen sa sve koferima u Grčkoj, neko je zapušio već šolju, neko je dobio apartman sa pogledom na groblje, ali to je ništa u poređenju sa deleted userom, tako se zove na Viberu, pa evo šta se njemu desilo.
1: Kaže, stižemo na jaz ujutru, rano smeštaj nije spreman. Hajde da odemo do Lepe Budve da prošetamo, traje to dobrih 3 sata. Vraćamo se, pauk digao auto. Odem do parking servisa sa sve strane stranim tablicama, nudim dogovor, umalo me ne uhapse. To ako može kod vas, kod nas ne može, bimbava komunalka. 120 evra za dobrodošlicu.
0: Evre.
1: Da, kad ti ovako krene. Ne, dobro, ako je to bila najgora stvar na tom letovanju, onda je okej. Okay.
0: Nije to lijepo strašno. Darko kaže, moje letovanje iz pakla bilo je pre 10 godina. Prvo nam je vozač autobusa zaspao, ali sva sreća ako se to može reći, bili smo na autoputu, a kad je počeo da češe zaštitnu ogradu, probudio se. Prošli smo samo sa izgrebanim autobusom, ja sam tada spavao, žene su počele toliko da vrište, da se probudio i drugi vozač koji je bio na pauzi i spavanju. Nastavak se desio kada smo stigli u smeštaj i kada smo dobili sobu bez želozina i roletni, gde nas je sunce bukvalno budilo u 4:30 ujutru, a kreveti nikad neudobniji. Kada sam sastavio mail i zapretio da ću sve prijaviti, promijenili su nam sobu, tako da je ipak na kraju bio raj.
1: Eto, dok ne zarežiš, ništa se ne može rešiti. Da. Ognjen kaže, dobro jutro, moja najveća trauma sa mora je ta da mi je neka pijana žena lupala u 3 ujutru na vrata i to je bilo u Tunisu. E, vidiš što je sad trauma? A da je bila neka modelsica, neka manekenka da ti je lupala u 4:30, pa onda ne bi se žalio, Ognjen, ali tako? Mislim, apsolutno bi te razumeo u toj priči.
0: I Milan, ja sam pre par godina na Zakintos otišao jako daleko od obale i odjednom se vreme promijenilo. Počeo je da duva jak vetar, a što sam više pokušavao da se vratim, vetar me više udaljavao od obale. Bio sam vaterpolista ranije i plivam za 10, ali da nije naišao čamac koji je vraćao i spasavao ljude na pedalini i da me nisu pokupili iz mora, danas ne bih pisao ovu poruku, tako da, na otvorenom moru nemojte se udaljavati.
1: Hvala ti Milane za savjetu, nemojte se ni u Boki Kotorskoj, ja sam jednom zaspao na dušeku, na naduvavanje, bio negde u Bijeloj, to je blizu trajekta i samo kad sam čuo neki vrisak, nešto, neko vrišti u daljini, ja vidim da se odmah od obale, zaspao sam bukvalno na dušeku i krenuo da me vuče ka trajektu van i ništa, onda sa sreće, ajde, nije bila jaka struja pa sam doplivo negde tu baš.
0: Znači,
1: kod trajekta.
0: To nije toliko dobro iskustvo kao što zamišljamo kad smo mali, kao da zaspiš na
1: dušeku. Da, ne, nije malo. Pogotovo što ide međunarodni saobraćaj tu, da reći, morski, mislim, znači, ono, uopšte nije toliko zabavno. Dobro, S3 Naci, eto, podelili smo naše i vaše priče i ništa. Šta da kažem, to su neke stvari uglavnom na koje ne možemo uticati, ali u Milanovom slučaju pamet u glavu, u Darkovom slučaju ako treba zarežite i

0: i Lexington Band. Još 15 minuta je ostalo do 11. Dobro jutro nekima i dobar dan.
1: Odlični uslovi za vožnju na glavnim putnim pravcima, nema većih zadržavanja. Gledao sam malo pre kamere na graničnim prilazima i sasvim je solidna situacija na izlazu iz zemlje. Međutim, povećan priliv imamo na ulazu iz pravca Mađarske i Hrvatske i polako već se na pojedinim naplatnim rampama stvaraju gužve, tako da možemo očekivati pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima u popodnevnim časovima. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promjene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
9: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: No one can stand between me and home.
11: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
12: Let's go!
13: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
15: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
2: S3 jutro.
16: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: da nema ga. Isti smo i jedi i stvarno jesmo isti, zato smo svi ovde na S3. Slušali ste S3 jutro, čekamo vas sutra, isto vreme, isto mesto. Isti ljudi, Tamara i Nikola, i u toj konstelaciji ja sam Tamara.
1: Ja sam logično Nikola, bilo bi dosta čudno da sam Tamara.
0: I želimo vam ugodnu sredu, evo uskoro stiže i sunce. Uživajte danas, čujemo se sutra, ćao.

i te kako ostvarila. Večeras čekamo Engleze i Argentince da vidimo šta će da urade, pa da vidimo ko će to biti u finalu 19. jula. Nekako ja bih više volila to budu Španija i Argentina, nekako mislim da će to da bude dosta interesantnije, nekako će taj meč da ima dušu. I dok čekamo to finale, ovde kod nas idu najjači trending hitovi. Otvaramo Estri dan sa Teom Tirović i Dadom Polumentom. Ja sam Tijena i tu sam da izguramo ovaj topli i sunčani dan na poslu. Ajde, uživajte.

0: Milan Stanković u transu ove srede i bit će i Nikolija. Za par minuta stvar u sobi greh na našoj playlisti. Vrlo brzo. U većem delu Srbije delimično oblačno i toplo, dok je na zapadu zemlja potpuno vedro. Užice sunčano uz 29 stepeni, u Sjenici 26, Subotica 28 i u Beogradu izmereno 30 stepeni. Do kraja dana maksimalna ide do 34.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo! Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
5: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
6: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nikolija i u sobi greh tačno u 11.26 i ono što sada ide su Breskvica i Peđa Jovanović i njihova nemoguća ljubav. I ovu stvar, osim što slušamo ovde, možemo da čujemo i uživo 8. marta u areni na Peđinom velikom koncertu, tako da možda je rano da se spremamo, ali možda i nije.

0: i Breskvica i Peđa Jovanović u Estridanu ove srede. Tačno je 11:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije u Kijevu, gde će danas učestvovati na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuje predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će naplata po potrošnji postepeno da se uvodi u više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsjetio je da je naplata po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je VD ministra u Prištini Svečlja. Kako navodi, Paunovićevo je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Utakmicom protiv Turske večeras od 8 odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu Lige nacija. Prenosi je na Areni Sport 2. Slušali ste već.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.
2: Est.

0: postoji jedna zmija, Teodora i Džala na Estri. Dobar dan, Estri Nacio, sezone godišnjih odmora i letovanja. I u poslednje vreme su sve popularniji kamperi, onako jedna skupa sloboda na četiri točka. I gledamo u poslednje vreme slike na mrežama baš iz kampera u zalazak sunca i kafu na litici i svi bi odjednom da budu moderni nomadi, ali niko da priča onoj drugoj strani medalje. Da bi iznajmio pristojan jedan kamper u špicu sezone treba ti oko 150-200 evra dnevno. Još na to kad dodaš i gorivo i kamp mesta koja ni malo nisu jeftina, znači cena je neka dobra. I za taj novac možeš da odeš u Grčku all inclusive hotel, ležiš pored bazena, neko drugi ti donosi kafu, nema pražnjenja rezervoara, prostiranja veša po retrovizorima, spavanje na pumpama. I sad, ne znam šta se tu vama više isplati, mir iz goriva je apsolutna sloboda ili komšija koji ne gasi klimu i tebe pored vaše sobe, ne znam, odluka je vaša. U ostalom, znate kako kašu, more je more, pa gde god bili i gde god spavali. Magla Band i Dabogt upravo sad. Dobar dan još jednom.
1: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Naman, Rasta i Vojaže. Čekamo novu Vojaževu pesmu koja bi trebalo da izađe ovih dana i da bude pravi letnji hit. Na obilaznici kod tunela Beli potok u smeru ka Dobanovcima normalizovan je saobraćaj nakon uklanjanja teretnog vozila. Što se tiče granice, gužve na Horgošu na ulazu u zemlju, čekanje je oko sat vremena, i slična situacija je i na Preševu također na ulazu u zemlju, tako da vozači koji ste u kolonama ili koji ste se uputili ka ovim granicama, samo lagano i samo strpljivo pojačite naš radio da sve ovo nekako lakše prođe, a Estri želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 2

0: 6151
1: www.roma.rs.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Petak je u sredu i zato je Lina sa ovom stvari upravo tu kod nas. Slušali smo prljavo tačno u 3 minuta do 12. Estrinacio, Jelena Karleuša izbacila je sinoć dve nove stvari, Mata Hari i Balkan Boy. I obe pesme su iskidale sa spotovima. Sada slušamo Balkan Boy. Tako da ko nije bacio oko, obavezno vidite kako sve to izgleda, a mi ovde slušamo još jednu njenu novu stvar sa kojom nas je pogodila onako pravo u srce. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: 12 godina od ove pesme, ljudi moji. Što sam se sad iznenadila, to je to, zvanično smo matori. Bila je to Maja Berović i Alkohol. Dobar dan, Estri Nacio. Koja je to najluđa stvar koju ste opravdali horoskopom? Evo, i dalje traje retrogradni Merkur i svi se još uvek vadimo na njega. Sinoć je bio i mlad mesec. Ne znam da li se nekom javio neki bivši. A ja recimo kad god se posvađam sa svima oko sebe, ja budem u fazonu, a to je do retrogradnog, to je do zvezda. I tako mi bude lakše. Tako da slušam i vas, koja je to najluđa stvar koju ste opravdali horoskopom? Ajde, čekam vas na Viberu, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.
1: Novo na SS3.
3: Ubijam ponos, pali pesno. Stolo se pali, miraš pesno.
2: Marina Visković.

0: Možda je Tanja Savić na pogrešnoj adresi, ali vi ste S3 Nacio na pravoj. Dobar dan i dobrodošli. Danas u većem delu Srbije veoma toplo, zbog visokih temperatura i visoke vlažnosti vazduha savjetuje se oprez hroničnim bolesnicima i redovna hidratacija tokom najtopljeg dela dana. Što se tiče trenutnih temperatura, u Zaječaru je 30 stepeni, u Kraljevu 31, Novi Sad trenutno najsvežiji sad 30 i u Beogradu je 31. Poprilično su ujednačene temperature i maksimalna za danas iznosi 34.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da

0: igraš jednačinu 1 = 3.
1: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
2: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
4: No one could stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
7: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: stavljamo veto na loše raspoloženje danas. Slušali smo Tropico Band ove srede na S3. Dobar dan! Koja je to najluđa stvar koju ste opravdali horoskopom? Evo i dalje traje retrogradni Merkuri. Svi se još uvek vadimo na njega. Sinoć je bio i mlad mesec, tako da ako ste ovih dana pravili gluposti, možete lagano da se oslonite na zvezde. Javila se Tea, kaže, ja kad god potrošim više para nego što bi trebalo, kažem, ma takav je horoskop i utešim se, pa posle grcam do sledeće plate. Svi mi, Tea, veruj mi. Ostali, ajde pišite dalje na Viber. Koja je to najluđa stvar koju ste opravdali horoskopu? Čitam odgovor za nekih 15 minuta.
1: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 0668 35 33.

0: Prijovićka, tačno u 12.32. Slušali smo poslednji Kabare na našoj playlisti. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije doputovao je u Kijev gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, ali na skup nisu pozvani predstavnici takozvanog Kosova. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedin drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će nelaki razgovor i o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno voditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsjetio je da je naplata po potrošnji zakonski obavezna još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Pomoć penzionerima biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavljeno je iz PIO fonda. Navode da će penzioneri na obaveštenjima imati navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Utakmicom protiv Turske večeras od 8 odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu Lige nacija. Prenos je na Areni Sport 2. Bile su ove.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe. Uključi.

bez DJ Šoneta da prođe neka žurka. Slušali smo ga sa Breskvicom u Estridanu ove srede. Dobar dan, Estrinacijo. Koja je to najluđa stvar koju ste opravdali horoskopom? Evo, i dalje traje retrogradni Merkur i svi se još uvek vadimo na njega. Sinoć je bio i mlad mesec, tako da ako ste ovih dana pravili gluposti, možete lagano da se oslonite i da sve to svalite na zvezde. Evo, otvaram Viber da vidim vaše odgovore. Javila se Marija, kaže, kad god bivšem lajkujem slike ili storije, ovo opravdavam retrogradnim Merkurom, da. Da, on, ovo je sad u stvari i ne moraš nešto mnogo da opravdaš, jer i retrogradni stvarno vraća u glavu sve te bivše. Tu je Jana, kaže, kad kupim par štikli koje mi realno ne trebaju, ja sam u fazonu, jedan je život, zvezde su mi tako namestile. Pa uvek štikle dobro dođu, zašto da ne? Tu je Mira, kaže, dala sam otkaz na poslu pre par dana, dalje kriv retrogradni ili nije, ja više ne mogu. Čestitamo. Ovo se sad, ja mislim, u posljednje vreme i čestita. Tu je Jelena, kaže, nisam otišla na dejt zato što mi je pisala u horoskopu da period nije pogodan za upoznavanje novih ljubavi. Dobro, sve same žene se javile u inbox. Evo, tačno još uvek muškarci ne veruju u astrologiju. Sećam se čak da je Mina Jahović nije htjela da izbaci duet s Acom Pevićem, kad je trebalo, nego je odložila za par dana ili nedelja, sad ne sećam se, jer i zvezde nisu bile pogodne. A ovdje slušamo sada Valentina i Janu Kokić, koji pa kad god da su izbacili ovu stvar, bilo bi vrlo slušano. Ne boli me to upravo sada. Dobar dan, još jednom i dobrodošli. Ja sam Tina i družimo se do 3.

0: Beogradu vas očekuje gužva na autoputu kroz grad od Sava centra ka Autokomandi, gde se zbog radova čeka oko 5 minuta. Usporeno je i na Novom Beogradu od Arene ka Bulevaru umetnosti. Veliki zastoj je i u Bulevaru oslobođenja ka Birčaninovoj ulici, gde su formirane kolone. Što se tiče granica, usporena je na Gradini na izlazu iz zemlje. Usporeno je i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Čekanje je oko sat vremena, tako da vozači koji ste na ovim granicama, samo lagano i samo strpljivo. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
9: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
10: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

Kardio stvar. Cypher i Filip pevali o tebi u 3 minuta do 1, a sad nešto u skroz drugačijem ritmu i vajbu. Kaća Živković i Surova realnost. Za njom stiže i Devito, stiže i Ana Nikolić. Dobar dan i dobrodošli.

i Ana Nikolić, da ni jedna žurka ne prolazi bez nje, pa ni ova naša danas. Dobar dan, Estrinacijo. Finska uvela mnogo lakše muvanje. Smislili su Finci roze korpe za kupovinu i kad tu korpu koristiš u prodavnici, to znači bukvalno da si single i da želiš da ti neko priđe. Više ne biraju između onog belog i raženog hleba, nego da li će korpa biti roze ili neke druge boje. I zamislite samo scenu kod nas u nekom supermarketu, petak 9 uveče, stojiš pored frižidera s mesom, držiš roze korpu i čekaš sudbinu. Kod nas su to nekad rešavale one čuvene semafor žurke, ako si free dobiješ zelenu narukvicu, ako si zauzet crvenu. Ali dobro, tamo je treštala muzika i malo se popilo, pa nije bilo sramote. Ovde si već osuđen da budeš u vinklu i da pokušaš da izgledaš zadovoljno dok biraš toalet papir na akciji. Valjda se skapiralo da ne može tek tako da se nađe srodna duša, pa kao ajde da se proba na neki što jednostavniji način. Tako da, da, čekamo i mi te korpe ovde kod nas. Amor mio i Marina Visković upravo sad. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

Psihijatar i Mija za par minuta. Pravi sudar svetova. Nući i Jemina Jahović. Pravi spoj nespojivog koji je iskidao i koji ne može da dosad.

0: Danas u većem delu Srbije delimično oblačno i veoma toplo. U Somboru 32 stepena, u Leskovcu pretežno vedro sa 33, Kragujevac 31, u Beogradu trenutno 32. Do kraja danas držat će se slično vreme sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Miami Band.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
7: Nevena kolor.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
11: Sezone se nižu, generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
12: S3Dan donosi
13: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

slatko i slano i kiselo i ljuto i kako god da je more, sve bi nam sada dobro došlo dok smo na poslu. Bili su to Milica Pavlović i Albino. I tu nam je sada i Aleksandra Mladenović, koja će u subotu 18. jula pevati na Kosidbi na Rajcu. Tako da, ko želi da sluša uživo, evo prilike.

0: Više mi ne prilazi Aleksandra Mladenović, koja je izjavila da bi volela da nađe dečka, ali je smara da se dopisuje, tako da ova njena više mi ne prilazi ima i tekakvog smisla. Tačno je 1:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije doputovao je u Kijev, gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, ali na skup nisu pozvani predstavnici takozvanog Kosova. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jednim drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će nelaki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Personalizowana terapija protiv raka razvijena u Rusiji je veoma značajna u lečenju onkoloških bolesti.

0: bolesti jer bi trebalo da omogući još efikasnije lečenje, rekao je onkolog Vladimir Kovčin i dodao da je realno očekivati da ovakav vid lečenja uđe u redovnu onkološku praksu u Srbiji. Ističe da Rusi smatraju da bi mogli da prave personalizovane vakcine za sve vrste malignih bolesti. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno voditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsetio je da je naplata po potrošnji zakonski obavezna od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Večeras se igra 102. utakmica svetskog prvenstva. U polufinalnom duelu sastaju se Argentina i Engleska. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u. Slušali ste već.
1: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

Da, raste dopamin kad se sluša naša playlista, a naročito se Nida, čiji album Van vremena željno iščekujemo, jer su na njemu dueti sa Rastom, Vojažem, Devitom, Džalom, znači jedva čekamo ovo. Dobar dan, Estrinacio. Od 18. jula stiže navodnih 9 dana mraka. Internetom kruži teorija da će biti globalni nestanak struje i da biće to najdužih 10 dana u istoriji provedenih sa tvojom porodicom. Svi znamo da se neće desiti ništa, ali dobro, drama je vrhunska. Samo zamislite taj četvrtak popodne. Sediš u dnevnoj sobi, gasi se ruter, baterija je na 14%, punjač ne radi, nema TikToka, nema Instagrama. Ćale i brat gledaju osigurače kao Tesla, mama vadi slavske sveće koje čuva u špajzu. Čitava drama

I sad razmišljam, posle koliko minuta bi krenula ono prva svađa oko nekih stvari iz 2019. Verovatno nakon 2,5, mada možda i to mnogo. Dupla Bruka i Milica Todorović upravo sada.

0: bio ti. Voli li i Tanja Savić na S3? Dobar dan, Tijena je sa vama. S3 saobraćaj. Na autoputu kroz grad od arene ka autokomandi očekuje vas gužva, izdržavanje od oko 10 minuta zbog radova. U Takovskoj ulici od Ilije Garašanina ka bulevaru Kralja Aleksandra saobraćaj se odvija otežano u zastoju od 5 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je trenutno kod Preševa i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Čekanje oko sat vremena i ista situacija i na Gradini na izlazu, tako da vozači, naoružajte se definitivno strpljenjem. Maestri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
9: odabereš Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: No one can stand between me and home.
11: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
12: Let's go!
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: postoji.
1: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Edita i sama, da, ova slatka trudnica uskoro neće biti sama jer konačno odbrojava do porođaja. Ovo je S3. A u nastavku je tu skroz drugačiji zvuk koji donosi Breskvica s njenog poslednjeg albuma. Stvar se zove Vampir i sigurna sam da i vi imate neko ko vam pije krv na slamčicu ovih dana. Još je retrogradni Merkur gde se javljaju bivši. Tako da izdržite legende, ne dajte se.

0: Peterke na S3. Da, dobro idu glasovi Jovane Pajić i Bokija, a mogao bi ponovo neki kolab i samo zamislite jačinu tog dueta. Dobar dan, Estri Nacio. Koja je to najbizarnija anegdota sa nekog vašeg letovanja? Moje bizarne anegdote su od pre, 20 i nešto godine, kad je Ujak rešio da nauči sestru i mene da plivamo i naučio nas je tako što nas je stavio na dušek, otplivao skroz daleko da ne vidimo ljude na plaži i samo prevrnuo dušek i rekao, ajde vas vidim kako plivate. U tom trenutku ja možda 6, sestra 3 godine. Tada nije bilo smešno, ali nas je čovek naučio za 1,5 dan da plivamo. Imamo onako jedna lepa morska trauma iz detinjstva, ali hvala mu, jer i Švece i ja plivamo trenutno bolje od pola muškaraca. A šta su to vaši odgovori? Slušamo upravo sada Tamaru i Nikolu.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ovog jutra smo u potrazi za najbizarnijim anegdotama sa letovanja. Darko kaže, moje letovanje s paklom bilo je pre 10 godina. Vozač autobusa zaspao, ali sva sreća, ako se to može reći, bili smo na autoputu, a kad je počeo da češe zaštitnu ogradu, probudio se. Žene su počele toliko da vrište da se probudio i drugi vozač koji je bio na pauzi i spavanju.
3: Ognjen kaže, dobro jutro, moja najveća trauma sa mora je ta da mi je neka pijana žena lupala u 3 ujutru na vrata. E, viš što je sad trauma? A da je bila neka modelsica, neka manekenka da ti je lupala u pola 3, pa onda ne bi se žali Ognjen, ali tako?
2: I Milan, ja sam pre par godina na Zakintos otišao jako daleko od obale i odjednom se vreme promijenilo. Počeo je da duva jak vetar, a što sam više pokušavao da se vratim, vetar me više udaljavao od obale. Bio sam vaterpolista ranije i plivam za 10, ali da nije naišao čamac koji je vraćao i spasavao ljude, danas ne bih pisao ovu poruku, tako da na otvorenom moru nemojte se udaljavati.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. S3. Novo na S3.

0: većem dijelu Srbije danas delimično oblačno i toplo. Zbog visokih temperatura i visokog indeksa UV zračenja preporučuje se adekvatna zaštita i unos dovoljno tečnosti tokom najtoplijeg dela dana. U Novom Pazaru je trenutno vedro, 31 stepen, u Loznici 32, na Kopu 22, u Beogradu 32 i maksimalno za danas ide do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju. U slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Spremni za leto. U Aksiji popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksiji.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
10: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Leto i Anđelina, da, izbacila Anđelina dve nove stvari ko nije čuo, trk na YouTube, dok ovde kod nas ide najjača playlista, tu nam je Ina Guardian i Prokleto. Od toga lica svog ne

0: Kid. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije doputovao je u Kijev gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, ali na skup nisu pozvani predstavnici takozvanog Kosova. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će nelaki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsjetio je da je naplata po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Naši odbojkaši sastaju se večeras u 8 u Ligi nacija sa ekipom Turske. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a prenos možete pratiti na Areni Premium. Čuli ste vesti.

Devo četiri i Nući, presudan trenutak kad se Nući svideo i mamama. Dobar dan. Estrinacio, jel imate svog favorita za pobedu na svetskom prvenstvu? Što se većine nas tiče, kogod da pobedi, moralni pobednici za ovo prvenstvo su definitivno Norvežani. Juče njihovu reprezentaciju dočekalo 90.000 navijača sa svim onim koreografijama. Podsjetilo me čak i na naše dočeke sportista, ono puno emocija, reka ljudi, svi skandiraju, plaču, igraju. Baš lepa slika iz Osla koja je obišla svet. Večeras u drugoj polufinalnoj večeri u 21 čas igraju Argentina i Engleska i ovo će biti prvi put u Mesijevoj karijeri da će igrati protiv Engleske. Tako da vidjet ćemo kako će se snaći. Mnogi ovih dana hejtuju Argentinu. U fazonu su, ako Argentina bude samo igrala na stadionu, mi ćemo navijeti za stadion. Tako da gledamo večeras tekmu, pa ćemo vidjeti ko će to igrati finale u nedelju 19. jula. A evo, finale je 3 dana, pa tu je, za 15 minuta, bližimo se kraju. Tu nam je sada Mija Borisavljević i Opala, posle nje stiže i Jemina Jahović. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Slagaću vas sve i Mina Jahović na S3. I ovu stvar možemo da čujemo uživo 3. oktobra u Areni. S3 saobraćaj. Na putu Bele Vode Novi Pazar aktuelna je obustava saobraćaja zbog radova do 15 časova, tako da pronađite alternativu. Što se tiče Beograda, očekuje vas gužva u Bulevaru Oslobođenja ka Birčaninovoj, gde se čeka oko 5 minuta. Usporeno je i na Novom Beogradu, ulici Omladinskih brigada ka Bulevaru Milutina Milankovića. Na granicama u ovom trenutku u problemu Gostun i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Slična situacija i na Gradini, samo na izlazu, i na Preševu i sa jedne i sa druge strane. Čekanje su oko sat vremena, tako da vozači, naoružajte se strpljenjem. Maestri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
8: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
9: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
10: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
11: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
12: Veliko letnje stiže.

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.
2: Šta ću ti ja?

sam Anđela. Vidim samo nju, spoj nespojivog Đorđi i Dušan Kurtić, tačno 4 minuta do 3. A upravo sada nam je tu Peđa Ivanović i jedna onako romantična stvar, Moja dama. I ovo možemo da čujemo uživo u areni 8. marta sledeće godine, tako da karte su već puštene u prodaju, možete lagano da ih kupite na vreme. Ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Ljubim vas, ćao.

Jelena Karleuša, moj dragi, danas je sreda, sredina nedelje, sredina jula i evo počinjemo vožnju u sredini dana. Dobar dan. Šansa da izdržiš do kraja radnog vremena bez treće kafe zapravo postoji, bar tako kaže nauka. Baš negde u ovo vreme svi osetimo onaj čuveni pad energije i svima nam je prva reakcija da sipamo još kafe, ali fora je u tome što nam ne treba kafa, nego brzi reset u vidu sna. Kažu da je idealno vreme za dremku baš sad, zapravo negde između 1 i 3 popodne, ali najduže 20 minuta. Kao toliko ti treba da se podigneš bez onog drhtanja ruku od previše espresa. E sad, kao ključ je da stvarno navijaš alarm na 20 minuta i da ne preteraš, jer ako preteraš, onda ti treba jedno 3-4 minuta da se opasulješ i pokušavaš da se setiš da li si u srednjoj školi ili treba da platiš infostan. Nastavljamo vožnju, odnosno počinjemo vožnju sa Teom Tairović i Dadom Polomentom, slušamo Šamar.

0: Danas je u većem delu Srbije pretežno vedro i veoma toplo. Trenutno je 32 stepena u Somboru, u Ćupriji je najtoplije sa 36 stepeni, dok je u Valjevu i Beogradu 33. Do kraja dana zadržat će se slično vreme uz postepeno oblačenje na jugu i istoku zemlje.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
4: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
5: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport, u srcu sporta.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igra u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
11: No one can stand between me and home.
12: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
13: Let's go!
14: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
1: S3 vožnju donosi
15: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Tačno je pola četiri, bila je ovo Indođija i Troši pare. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije doputovao je u Kijev gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će nelaki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Srbija veoma ceni strateški odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i ocenila da je za Srbiju to jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac, čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda, pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim

0: svojim građanima da ih pomogne i podrži. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos možete pratiti večeras od 9 na RTS-u. Čuli ste vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Zvanično je potvrđeno da 20. avgusta izlazi film o Novaku Đokoviću, prikazivaće se na Prime-u. Ako kojim slučajem niste ispratili, evo par informacija o samom filmu. Film se zove Zimski vuk, a režirao ga je isti onaj tip koji je režirao i film o Michaelu Jordanu. Tako da, kad pomisliš da nema dalje, jer kao sama činjenica da je Novak Đoković dobio svoj film je wow, ali uz ovakvu režiju mislim da stvarno obećava da će da pokida. I najjača stvar od svega mi je što su Federer i Nadal svoje filmove snimili tek kad su otišli u penziju, a Novak svoj pušta usred sezone dok i dalje pobeđuje duplo mlađe od sebe. I mislim, dobro kažu u filmu, inati čudu. Slušamo Lexington i Budi. Uživajte.

Ivana Nikolić iz početka na S3 ove srede. S3 saobraćaj. Gužva su u ovom trenutku na autoputu u smeru od arene do autokomande. Na ovom potezu je došlo i do udesa, što dodatno usporava saobraćaj. Gužva je i u bulevaru Mihajla Pupina u pravcu ka Brankovom mostu. Što se

0: inače gužve na graničnim prelazima, gužve su na Horgošu na ulazu i na Gradini i Preševu na ulazu i na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Ukus leta. Breskva, son i mango. Wellness.
9: Veliko letnje sniženje u

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
3: Savesne grize, jede polako.

Maja Berović i Sloba Radanović, slušali smo Od tebe i tuga dosta je. Nastavljamo jako ovog popodneva uz Barbaru Bobak i Biro Bluda.

Nataša Bekvalac i 300 stepeni, bukvalno subjektivan osjećaj na ova 33 stepena. Dobar dan još jednom. Na današnji dan je pre 10 godina bila premijera serije Stranger Things na Netflixu, tako da ako ste među fanovima ove serije, sigurno će vam se dopasti i novi hit koji je pre par dana stigao na Netflix. U pitanju je meksička serija koja se zove I'm Not Afraid i svi je porede sa Stranger Things. Evo, možete da čujete radnju ukratko. 1986. godina i traje svetsko prvenstvo u fudbalu, a jedan desetogodišnji dečak u nekoj rupi pronalazi oteto dete i onda shvata da su otmičari zapravo njegova porodica i prve komšije. Ja se nadam da ovo nije neki veliki spoiler. Tako da ako ste voleli Stranger Things, eto, a usput volite i dobar mračan thriller, evo vam jedan idealan predlog za binge-ovanje.

0: Danas je u većem delu Srbije pretežno vedro i veoma toplo. Trenutno je 34 stepena u Novom Sadu, u Nišu je 35, u Kragujevcu 34, dok je u Beogradu 33 stepena. Do kraja dana zadržat će se slično vreme uz postepeno naoblačenje tokom večeri.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: 10, a repriza u 15 časova.
1: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
2: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Saša Matić malo izvan svoje zone komfora u pesmi Instagram. Slušamo u nastavku jedan jak muški duet, Dado Polumenta i Peđa Jovanović i Lijepo zlo.

0: slušamo najnovije vesti.
1: U Kijevu se održava samit Jugoistočna Evropa, Ukrajina, a učestvuje i predsednik Srbije. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju, izjavio je Vučić. Afrička kuga svinja u Srbiji zahvatila je više okruga, uključujući Južno-Bački, Mačvanski, Kolubarski, Sremski i delove Beograda. Do sada je eutanazirano gotovo 25.000 svinja, a bolest je potvrđena na više od 500 gazdinstava. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Jedna osoba stradala je u požaru u stanu na Vračaru. Požar je prijavljen oko 1 popodne. Za kraj sport. Naši odbojkaši sastaju se večeras od 8 u Ligi nacija sa ekipom Turske. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a prenos možete pratiti na Areni Premium. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Evo ode Delija, bila je ovo se Nida, a mi smo i tekako bliži vikendu nego ponedeljku. U petak nam Odiseja Kristofera Nolana konačno stiže u bioskope i malo je reći da svi jedva čekamo film i očekujemo realno pravi spektakl. E sad, čovjek bi pomislio da oko ovoga nema greške, ali izašao je trailer za film i ljudi nisu baš oduševljeni. Zapravo možda je prava reč, malo su zbunjeni, pošto svi znamo da se radnja dešava u Grčkoj, a u samom traileru iskreno nekako više izgleda kao da je tamo negde u Skandinaviji, nekako više podsjeća na Vikinge. Ali dobro, svi znamo da ovi traileri često umeju da prevare i s obzirom na to da film ipak potpisuje Nolan, prilično sam sigurna da će film stvarno biti jedna kidalica. Delit ćemo karte za ovaj film u petak, tako da ako vam treba još neki razlog da slušate S3, eto ga. Slušamo nastavku Manipulator, Višnja Petrović i Maglo Band. Uživajte.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Bila je ovo Amna i stvar lagana ove srede na S3. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu od smeru, u smeru od Geneksa do autokomande. Na ovom potezu je došlo do dva udesa, što dodatno usporava saobraćaj. Gužva je i u bulevaru Mihajla Pupina i ovde je došlo do udesa kod kružnog toka ispred Ušća. Usporeno je i na Brankovom mostu takođe. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na Horgošu na ulazu, na Gradini na izlazu i na Preševu na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: No one can stand between me and home.
12: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
13: Let's go!
14: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
15: S3 vožnju donosi
16: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Katarina Grujić, jedno đubre obično, svaka žena ikad posle raskida. Dobar dan još jednom. Svi mi verovatno imamo onu neku situaciju koja nam je letovanje pretvorila u pravu katastrofu. Tamara i Nikola su jutro baš pričali o ovome, pa da čujemo kako je to bilo vaše letovanje iz pakla.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ovog jutra smo u potrazi za najbizarnijim anegdotama sa letovanja. Darko kaže, moje letovanje iz pakla bilo je pre 10 godina. Vozač autobusa zaspao, ali sva sreća ako se to može reći, bili smo na autoputu, a kad je počeo da češe zaštitnu ogradu, probudio se. Žene su počele toliko da vrište da se probudio i drugi vozač koji je bio na pauzi i spavanju.
3: Ognjen kaže, dobro jutro, moja najveća trauma sa mora je ta da mi je neka pijana žena lupala u 3 ujutru na vrata. E vi što je sad trauma? A da je bila neka modelsica, neka manekenka da ti je lupala u pola 3, pa onda ne bi se žalio, Ognjen, je li tako?
2: I Milan, ja sam pre par godina na Zakintos otišao jako daleko od obale i odjednom se vreme promenilo. Počeo je da duva jak vetar, a što sam više pokušavao da se vratim, vetar me više udaljavao od obale. Bio sam vaterpolista ranije i plivam za 10, ali da nije naišao čamac koji je vraćao i spasavao ljude, danas ne bih pisao ovu poruku, tako da na otvorenom moru nemojte se udaljavati.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.
0: Ovo je vožnja sa Jovanom, slušamo se do 7, slušamo Valentina Jano Kokić, ne boli me to.

0: Slušali smo Maju Berović i La La La ove srede, malo posle pet. Danas je u većem delu Srbije pretežno vedro i veoma toplo. Trenutno je 34 stepena u Kikindi, u Zaječaru je 32, u Loznici 33, a toliko je i u Beogradu. Do kraja dana zadržit će se slično vreme uz postepeno oblačenje tokom večeri.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Od sada!
11: Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
10: Sve što ti se sluša,
11: tu je na jednom mestu.
10: I na svim mobilnim uređajima.
11: Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
13: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
14: S3 vožnju donosi
15: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

MC Stojan i Ivana Bum Nikolić za nama i Brutalno. U nastavku Milica Pavlović definitivno pomera pažnju, slušamo ADHD.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije učestvuje u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, koji se održava na dan ukrajinske državnosti uz prisustvo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i lidera više zemalja regiona. U fokusu skupa su evropski put Ukrajine, saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane, kao i regionalna saradnja. Srbija će do kraja godine dobiti još 115 km novih autoputeva i motoputeva, među kojima je i završetak Moravskog koridora, izjavila je ministarka Aleksandra Sofronijević. Ona je istakla da se Srbija trenutno nalazi u najvećem investicionom ciklusu u modernoj istoriji i da je do sada izgrađeno više od 650 km autoputeva i motoputeva. Srbija veoma ceni strateški odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić i ocenila da je za Srbiju to jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju Nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i

0: potvrdio optužnicu protiv njih. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos možete pratiti večeras od 9 na RTS-u. Slušali ste vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Devito i Ego na našoj playlisti u 20 do 6. Večeras u polufinalu svetskog prvenstva igraju Engleska i Argentina i to će biti prvi put u istoriji da Messi igra protiv Engleske. Čovjek se bukvalno za 21 godinu sa Engleskom nikad nije sreo na terenu. Svaki put kad je trebalo da igraju, nešto se isprečilo ili Englezi ispadnu ranije. Jednom su ih Nemci izbacili i jedne i druge, jednom je čak Messi dobio crveni karton na debiju pa je bio suspendovan. Bukvalno su se mimoilazili kao ono bivši u tržnom centru. E pa, mislim da što su se mimoilazili su se, večeras nema sklanjanja, tako da srećno im bilo. Nastavljamo ovu laganu sredu, slušamo jednu laganu stvar, Marina Visković i Amor Mio.

0: Milan Stanković, Džala i Buba, slušali smo Pablo na S3. Dobar dan. Gužve su u ovom trenutku na autoputu u smeru od arene do autokomande. Došlo je do udesa na Gazeli, što dodatno sporava saobraćaj. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina i na Brankovom mostu. Gužva je i u Surčinskoj ulici na Ledinama zbog radova. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na Horgošu i Gradini na ulazu u zemlju i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: No one can stand between me and home.
11: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
12: Let's go!
13: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
15: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
16: S3 vožnju donosi
17: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
18: Gde god da uđem, menja se sve.
19: Ključi leto.

Bila je ovo Jovana Pajić i Ludilo moje u nastavku, Aleksandra Prijović i jedna kidalica od pesme sa novog albuma, slušamo Kababa. Novo na SS3. Kababa neka bude šitana.

Lamine Yamal je juče napunio 19 godina i poželeo je za rođendan da Španija pobedi Francusku u polufinalu i želja mu se ostvarila za manje od 24 sata, Španija je u finalu. A mi onako kad želimo nešto za rođendan, tako igramo na sigurno, tražimo ono što nam u tom trenutku deluje realno i dostižno, da se ne bismo razočarali, ali ako Yamal može da poželi finale mundijala i to dobije za jedan dan, mislim da je vreme da i mi konačno prestanemo da budemo skromni, tako da sledeći put za svoj rođendan kad budete duvali svećice, slobodno tražite ono što vam se čini potpuno nerealno i eto, pazite što želite, možda vam se i ostvari. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: Tačno 6:20, Tanja Savić i Za ljubav nisi na našoj playlisti. Danas je u većem delu Srbije pretežno vedro i toplo, trenutno je 35 stepeni u Somboru, u Vranju je 31, u Negotinu 33, a toliko je i u Beogradu. Sutra nas očekuje još topli dan sa temperaturama i do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!
7: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20.00, Crvena zvezda Mačva.
5: S3 vožnju donosi
6: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Heni Breskvica, Nebo i Zemlja. Ja sam Jovana i tu sam do 7. Dobroveče još jednom. Fudbal će 19. jula definitivno biti sporedna stvar. FIFA je jutros objavila konačan spisak izvođača za ceremoniju. Sve počinje sat i po vremena pre utakmice. Na scenu se vraća Robbie Williams. Tu će biti i Nicole Scherzinger, ko ne zna, pevačica Pussycat Dolls, bivša grupe. Himnu će pevati Jennifer Hudson, da se naježiš, a program otvara čuvena Laura Pausini. Ali tu nije kraj, specijalni gosti će biti poznati youtuber I Show Speed i Tom Cruise. Ne bi me čudilo da se spusti padobranom sa krova stadiona, tako da ako vas i ne zanima fudbal sam po sebi, ovaj spektakl pre utakmice stvarno vredi ispratiti. A ako ne ispratite baš ništa od ovoga, onda stvarno dupla bruka. U nastavku slušamo Milicu Todorović.

0: sijam.
1: Ralje noći, zovite doktore na S3 ove srede. S3 saobraćaj. Kužve su u ovom trenutku na autoputu u smeru od Sava centra do autokomande. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina ka Barankovom mostu. Gužva je i u Surčinskoj ulici na Ledinama zbog radova. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
11: No one could stand between me and home.
12: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
13: Let's go!
14: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
15: S3 vožnju donosi
16: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada meta...

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
6: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
9: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
11: Tehnomanija. Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
12: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

na SS3. Po tri si boda pošao. Aleksandra Prijović.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: kviza u 15 časova.
1: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
3: U kom gasu si ti večeras?
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3. Ne smutno.

tvoj lifestyle radio. S3. Ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SMS.

0: za nas.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abella Farm.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Novo na SS3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.